ya ninga tele te wini lo pole ma huta mai sa mo ai sa ulan tsa fa ngo pe ya ya sunga fa fo wina ya o fina ya lo tele atu ya ile na tupse ifa pe te sia ya ma no level so ifua ya mesi le fion futialo ma no ma fo e lo tele atu mo el tina ya mesi ya sunga tsa ngo ya ma lo ti wesa but we are telling ni tai au ni tai tu wompa angana le ufa talo fa ma ile fo wo pa ya tu ya ima fa minu ya tu ni tai au la tai tu watu fa fi fianga o le temi le uto e duas por fitu minu dian de tai le o le tulai valu e o le vi i o le fianga o fale alu po isa voi yo ya smel va fonga but we are ni yaso inga lunga mati ute le tunu na ifa na uya onga ya le ngata ile ya ule ato ule la o malanga ta fao pe malanga siasi le neiva i tau ur soifuanga. Yeah, I'm real far from my name to a toxic tone. I'm a talo flower to form a number.